Jag skulle ha kvadrat en andre sikt. Låt ikke dum alles tut of som slecht. Semmen geen gedacht. Singet zu, du hast